0: raspevani kriz.
1: Vidiš kako mjesec lopom nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopom nebo svijete tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Raspevani. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?